0: Točno je, 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoj jedan drugar, po

0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje druge.

0: 26 august. Vă Cineplex.
1: Vëllëta Jackpot Mania sosirja od fantastični Jackpot dobivki. Kupno i do 1 milion evra mesečna. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vëllëta. Igraj sa zabava, igraj odgovorno.

0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa vi kad ste imali kibik, audio, monitori i